0: غالب کی کہانی کچھ ان کی کچھ ان کے شعروں کی زبانی
1: ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت ہے آبا سپہ گری ہے میں نے شاعری خود نہیں اختیار کی بلکہ شاعری نے خود مجھے مجبور کیا کہ میں اس کو اپنا فن قرار دوں